0: mi ka ri sin na lob chong ka le chi la le ge chu gyu yang ka le chi sir yang ka ri cho wa ka si chi we mi zi ya ni gu me jin mi yu ti le chu mi du se su wo shi
1: ke ji nin ge ji se la ke sung ge le me yang ga ma ri ji nang lu bu ro cha sheng a kho du ji ge yue
0: ge da lu xi xi na shu bi ge le ge rang ge ki si ge ge rang ki su bu ji se ki ga cha ga ta shi ju san ge nu shu su gu ge shi
1: 계란기 포위 독세라 하오미 숨내 응아파네미 이는 양 계란의 제라 약체 추설지 포화디 대공리 덥가시기 치료
0: 계란기 소분하 처봉 통조로 봄차까지 요시 청용체비에는 가치시나 처봉 세어 송잔 가기우유
1: 계란미 유디리 손에 제발 약

ཡ་ཅི་སོང་ནས་ཆུ་སེ་ཅ་ཐེན་གུ་དང་དེ་རང་དར་བ་གོ་ཆ་ཅི་ལོང་ཅུ་ཅན་ཅི་ཡོ་ཅི་ཐོབ་ཐང་ནང་ཆུ་མེ་ན་པོ་ཅི་ཁང་པུ་སམ་ཅི་སྟ་དེ་པོར་དེ་དུ་ཤར་ཆམ་ལང་གང་ངམ་པང་དེ་ཆ་ཏོང་ཅི་ང་སོར་བཟང་དུ་རྒྱ་ཅིན་ཤུ་དེ་དུ་རང་ཅིན་ཅ་ཡ་དང་ནས་དང་གུ་ཆུ་མེ་ན་པོ་དེ་རྒྱ་ཡི་དང་བ་ཤ་སོར་དེ་ཐོབ་ཐང་ཝོ་སར་
Kore lo tala tinga kan kolore, kore tangsan re manjar pa ki kori ya, ne wo men chu yang po dren go ne ya. Kore yo pa chu ka kain da sang bon chi, kore ne sa ku pong be re bo go ne ya, gong xa jia tab la sor wa go ne ya. Kore lo ne san do pa re po dren ne, Kore je rung zai pe man yung ne kum chi ya, da go sam da la sain chi gu la ya. Kore chon tu mong ni cheng u da zor, kore sam da ya sang o ma hi gu na ya. Shar ma jia ru yun da so gu ne ya, kore dong mu pun ser sa kung ma ri, kore da ra re nam jia mo pu. Ya ranje ran cho yo yong tan go ne ya ko re phong an dang ang o ma che na ko re dom mo rap chor ma jo zen go te ya nga dong go chun pe na bo go se ya ko re tu te ne sun tan po no na ko re dong ye mu nam jo chen chu 네야 나침 페나 보여 조고라야 거래 동거래 뭐라 겹비에서 거래 나랑래 대단 겨거고야야 마코르토 밀랑 거고데야 거래 털장래 제바 영아다 거래 따다래 남로 철사 야 나침페나 뽀뽕 살고구야 코레 랑두레 라메 종레메 코레 나체레 나진세레 고메야 얍제레 마처세 보고라야 코레 제 어진 쳔베 갈롱다 코레 파효레 보연조 당야 파노레 보여다 그고소야 고호레 성텔라딘데 야세정 고레 다노레 랑가라데 고나야 냐마레테랑 번초구네야 고호레랑 여렌 통화 그모세 고레 대지랑 라다냐레 고세야 당거레 파자 버제 고데야 고호레 갈절에 라우던 털레시 고레 당거레 본치 모상 고디야 로동레 라인견럴레 고구야 고호레 던데레 나서 열칸나 고레 라왕레 세제노레 고구야 랑거레 취시데 바구데야 고호레 양카레 진렌 토바르그 고레 랑거레 곤치저상 고데야 말레레 다르향게레 고구야 고호레 첸저레 총사 랑거데 고레 탐저레 삼바정교 고야 얍치레 뭐 처제 보고 코야 코호레 공정레 망월레 원기
kore tari re gyar chun so ta gumi ya ma wong re lang ge gyar sa go de ya kore tu la re pon gyar kyo zang ya kore pa chu re nam gya ra de go de ya ma yin la ma gor se ta go ye ya kore na ma re pu che dan be la kore gya zang re na che ye je Mariare taka pasa gozong ya, kore drangon poton da zina yang, kore ta na zong mo xor tam jia go yu ya, gangar re wu ye zor go ne ya, kore seng gar mi pa chen seng chou zong, kore draka char po yo gu na go yang ya, gang pa chen mo xor tam jia go yu ya, kore xer lang re la ya chu si de, kore do mu pu pa ju pa yi gong zeng ya, day na so ten ra ma na go yang ya, kore lang ten chi mo gor tam jia yu, kore te te ren ra ma en ra go da ya, che je re lang gong gong zeng go la ya, kore je cha re lang go bong bo de, kore dong go re chun pin na bo go yang ya, zheng ju re lang gong go zeng go de ya, kore an re chu le pin bo yang, kore chung je re lang gong go zeng go la ya, mo bo re lang

당가 초신 조지바 초진 롱고 사파고 니바 등 럭퍼터 저체 군지 시바니 중 랑제체 페지털 토피 점디 첨부 멍지도 당당 제급접 샤지글라 로지 랑진체 본지르 총니 랑제체 페지니 로지 쟁군 그사 사파 시다 레베오바 등 롱고 제체 덴비 저초 랑능니 페지체 디름 사파 시다 레베오바르레 롱고 제체 덴비 저초 랑글라 담르 점디 첨부 토바디 니르브니 중 가드 인능 닝비 중화 머그니 야릉 토바 등 시퍼 저바니 도든더 저비 로지 랑진체 벌총 슝와 촌요바 등 저초 랑글라 롱고르 제톱제 혼바리 마즐 페디제 고펑사바 진마 쳇벌 도진 바 촌요 증 롱기 제초 덴비 저초 랑글게 야진 로진비 제급크 등르브진체 조서 저비 톨름 자실 등니 미르게제 너든 토출로시에 브르 롱기 로티 프로와 등 롱기 지저 돈바 촌요데 당용지 답제 토코 삼디게 제크 체르 등르데 리가드비 자툰 랑진 등 말거 랑진 몬출 랑진 사툴 랑진지 진철 메퍼 체르 동괴 바등 랑샤 사르바터 등등 제급 제스제 등 세쇼 첨부 덴부실 귀킹 공팔제 답제 등 스지거 티승조 귀라 삼로 제쇼 등 메터브제 남지르 사르비 토니 종기 제초 덴비 제초 랑릉 등더 글플 동괴 난저 등나 르비 종릉 즈근 등 르비 종릉 제 토툰라 체토 통친의 셰킨제 등식 인증 르비 종릉 닐릉 이퍼다 르글 등식 지르 용괴 바 증진 셰제 요데 ngansi tongki chechu denbi chachu rangli ta chung she ba dang pheje tung na ngi par da rgpi jung li che ni pa la che tu tong chen she gui ba dang rgpi jung li che dang sul dang thap je jang ngi khe che tung gui ba re dirb je char chen sar pi wo ngansi thap chu la pu chi pe lwa dang le ta la pu chi ng zu tin sa ja la pu chi kin de le phin den la pu chi ngon je she pa la ngar jen ma ki se rang li che sul dang ge ti tin pheje tung wi rgpi jung li che si li ta chung dang dar pal tung gui ba dang lgalen che ma je thok rgpi jung li che sar tul kin de tung pol gui Tirimna samlun jongja tang lgalin na rgpi jongdi gichan jongza yin. Ngansi njerdo chewi tirib jen nangda ranggang san gui pa tang. Tapchil lapu chi sarpi nangni jekha lin gui na. Markisa rangdi gichab jirse zawi rgpa tachung shepi mungji todda tongja ngali yinkang mgji ngali rangwa jenni. Jekab jya maung pheji la tenjir jya tapchil jya netun chenpu urab tang rambar samji tang hito shil gui pa tang. Rgpi jongdi gichal matangni tongja sarpa chil gui kang domsik sarpan jo gui. Chalo ni tong ni khalo lhev di, shu yung ni zhondang cha cho chan thapa tang, lor jin bai tham ngin bin tang po ngwan jir sha jan, ngan cho tang gi mamang tang lor jil la zhig bi gam lang ga khilin tam cha yin. Ngan si tang ga cho chan cha tig pa tang jibdan ba, cho jil pa chi cha to tuan bi, shu yung ni zhondang cha cho chan thapa psa ji lang sha kha tar zonil tam zin tang chil chun silwa, shen cha sa pa ji che san juk pa tang, lakpar tang nyam nin cha chan gosil tang, nip ka gudul, bag chong go chwe che thai ji ngadul amga tig ta chik ta yagpo jik pa tang, Lortan jirmil jiin duen shuk je tatsi rangjin je jirji tangsabda pelwa, huanjur tang cha tsor jintal tang juantil ngang peji yungra gindal tungwa ji shi di. Shuk yung ni juantil cha tsor tinta ba di mamang ji ki len ba tang lorji je tsorgim tak tabar shi gui. Jalu ni tong nyakalur shuk yung ni juantil cha tsor tinta ba shi ji ngan si tang yung tang je yung marikika mamang la lorja ni bi betum ngibar ngonjira shi li chil, betsun shi par kalchik tang ni. Chachuk rangli jay tangrib janjaya jakam zikhtan jay thablum sarpar jyo dhu Zhonghua marg nil ghapang ngali tobi ngang ni zamlang marg jay cholta nyangar lang thapa shay gui. Tanggi mamang la thangda tang nitla shay ni thapsu lapu chi pelwa tang shajag lapu chi kandil. Phandan lapu chi ngonjir jay shil gui na. Ngayparta yonggil patsam mepi gu ni tanggang gochil jenchung tang thichangdar tungwa tang. Yonggil patsam mepi gu ni tang zikhtan jay leta lapu chi sarpa kilpil shay di. Tangda nil ngharbi top tang diyambar zikhtan shay gui. Gwamkang dhanpe ji tang zikhtan yagpo shi ni, ngansu tang la namyang jitub chenpo tang tapsul shi ni chenpo dhanbaran gilin dhantik shi zi. Ngansu tang gi zhani mamang nitil shi di nrenhung chenpar katan jirwa tang. Nyenka capchan kanggu, gochen capchan chilsul. Gilwa chenpo tachul jishe tapar jir ni, jinchil mepar jekha ni jekha sarpi shuksa jo tapar. Laglan li ngansu rungha li tang sapi ngisin shung shing zhongjin ba na, tang totam tang tang chujung sha jiti tang gan dhanlam tang ligang tang dhali wapa masil. Jacob tang marga chen dhanam tang ligang tang yang dhali wopi. Ngipar tang ngali chebi chosam tang ngali chebi lortav. Ngali chebi topka jeje thunni dambu tang yagparan zin gui pati yin. Shuyung ni tang nanchung shepa na ti namyang shejimbi lamna yul. Saltang shik tang sakang shikan dhanam tang ligang na masam teshukla thay yul. Tangga chuchin chobjiba chuchin shuyung ni tang nanchung thal topi dhamdi la mamang mang chuchi dhanju hachang thunbu she yo jing. Dhamdi kilin kanlag sherin yopa tang nyamnyung shukdum tangsab sherin yopa rila. Yinayang ngansi tiye jenji, dung marangnum tang mungsul jih dobi nyi te dun marunga. Shuyung ni tang nanchung sha jen na ngharjin lingin jil la liyin rangpo yul.
邓永杰那顿吃小兰子的他穷等他不见你很真穷心的收用你邓南穷下去的我邓你是白白跟着动画等收用你邓南穷下比三小邓些特别比前个邓腾巴等特别单车车哇特别便宜邓巴就用不着你邓给托他玩什么的慢慢邓三不多娘动等下娃娘住不下班给人邓地下的鬼巴等中间慢慢就平等拉不起跟别这种的学动的些的拉不过的时候你邓得就了劲也可以用我东巴比旁边就不是鬼三个人的第二个来称的那么从前的马戏场中来称的做这个把当前准备准备接等做这个跟客户都特定通知米罗杨前门接客等多年阿龙做杨前门接的用扎起得了